0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра на четвер 8 кастрычника. Гороскоп завтра мало підходить для рутинних заняткав, зато добрий як для світських мероприємств, так і для активного проведення часу у колі сім'ї. Магчимі різкі перепади настрою, бурне, але хутко проходячи висвітлення відносин і жадання бути у центрі подій. Совет аматорам екстриму у вострих відчуваннях: не забувайте про осторожність. День відрізняється підвищеною травматичністю. У останнім же повышенный эмоциональный фон здольный зарабить гэты день для вас ярким и запоминальным. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Авен може надавати нейким подіям більше значення, чим яны того заслуговують. Його бурні емоції будуть афарбовувати усе, що відбувається вокруг, у контрастні кольори. Захопляючися і обураючися з любой нагоди, Авен буде не самим легким у зносинах чоловіком. Окрім того, повишену увагу він може надавати прикметам і супадінням, надаючи їм неоправдану увагу. Зрешті, зорки обіцяють, що коли Авен завтра утримає свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для його цікавим, насиченим і ярким. Завтра адметной рысой гороскопа Тельца з'являється тое, што ён здолее, калі захоча, вырабіць уражанне на патрэбных людзей. Падзеі могуць дапамагчы Тельцу выгадна паказаць сябе перад начальствам, калегамі ці блізкім чалавекам. Для таго, каб гэты сцэнар ажыццявіўся, Тельцу завтра дастаткова знаходзіцца ў цэнтры падзей і не саромецца дэманстраваць свае таленты і здольнасці нават у самай непрадказальнай абстаноўцы. Завтра близняты рызыкуюць быць супраць сваёй волі уцягнутымі ў вір падзеі або нават інтрыг. Людзі будуць спрабаваць імі маніпуляваць, пераследуючы свае мэты. Магчыма, блізнят папросіць прыняць удзел у нейкай падзеі, выканаўшы адпаведную ў ім ролю. Ці ж падзеляцца з імі чуткамі і здагадкамі для таго, каб яны разнеслі гэтую інфармацыю далей. Так ці інакш, зоркі раіць блізнятам завтра трымацца ў баку ад чужых спраў, і чым далей, тым лепш. Завтра рака здольны закруціць верзносіны эмоцій. Ён будзе прыўзнятым настроі, здольны на нечаканыя імпульсіўныя ўчынкі. Раптам успыхнушыя пачуцці, новыя знаёмствы, пагоня за забаўкамі, нечаканыя рашэнні, флірт – усё гэта заўтра цалкам характэрна для рака. Зоркі папярэджваюць рака аб тым, што як бы яму не хацелася расслабіцца, не варта зусім ужо губляць галаву, а разам з ёй і кантроль над сабой. Інакш ёсць рызыка выпадкова пераступіць рысу, парушыўшы нейкія маральныя забароны. Завтра Лев рызыкуе сутыкнуцца з такімі не самымі лепшымі праявамі пачуццяў, як прагнасць або зайздрасць. Магчыма, яны будуць накіраваны на яго, а можа Лев сам адчуе зайздросны ўкол у чыйсьці адрас. Каб дзень прайшоў спакойна, зоркі раяць Льву заўтра пазбягаць сустрэч з людзьмі, чыі даходы або поспехі вышэй, чым яго ўласныя, а заадно і імкнуцца не выстаўляць свае дасягненні на паказ, каб незнарок не выклікаць зайздрасць астатніх. Завтра практычна ў любых справах дзевай будзе рухаць здаровы азарт. Пры гэтым ёй не абавязкова заключаць з сябрамі заклад ці рабіць стаўкі на іпадроме. У першую чаргу азартнасць дзевы будзе выяўляцца ў яе жаданні кагосьці апярэдзіць або зрабіць нешта лепш, чым іншае. Суперніцтва можа быць рэальным ці выдуманым, аднак яно будзе падганяць дзеву ва ўсім. У працы, у побыці, у любові, робячы вышэй яе вынікі, а значыць і шанцы стаць першай. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра падзеі дня цалкам здольныя паставіць шалі ў тупік, паставіць перад імі мудрагелісту задачу або сутыкнуць з самай сапраўднай загадкай. Такі ўжо гэта дзень. Дзень таямніц, недамовак і відавочнай перавагі інтуіцыі над логікай. У якія б сакрэты шалі заўтра не хацелі пракрасціся, а зрабіць гэта з дапамогай дэдукцыі будзе цяжка. Хутчэй за ўсё, для правільных высноў у шаляў проста не будзе патрэбных фактаў. Затое гэты прабел злішкам запоўніць інтуіцыя. Заўтра яна будзе ў шаляў на вышыні, робячы іх неверагодна пранікнутымі і прывабнымі. Заўтра дзень схіляе скарпіёна паспрабаваць нешта новае, ці тычыцца гэта экстрэмальнага віду спорту, атрымання новых ведаў або любові. Калі ў скарпіёна ёсць каханы чалавек, яму варта правесці гэты вечар з ім, імкнучыся адхіліцца ад звыклага сцэнара. Калі ж скарпіён самотны, ён будзе адкрыты для знаёмстваў і смелых эксперыментаў. Акрамя таго, заўтра скарпіён можа выдатна праявіць сябе ў творчасці. Яго правае паўшар'е будзе працаваць на поўную магутнасць, забяспечваючы цэлай кучай свежых нестандартных ідэй. Заўтра ў стральца могуць быць вялікія праблемы з самаарганізацыяй. Яму будзе складаней, чым звычайна, узяцца за паўсядзённыя справы і выконваць іх у звыклым тэмпе. Стральца можа адцягваць усё вакол. Людзі, падзеі, уласныя дакучлівыя думкі. З-за гэтай безуважлівасці нават тыя справы, за якія стралец усё ж такі возьмецца, здольныя валіцца ў яго з рук. Зоркі раяць заўтра стральцу не спрабаваць пераламаць сітуацыю, а ўзяць невялікі тайм-аўт. Яму варта як след адпачыць і пацешыцца, ну а справы пачакаюць. Заўтра зоркі цалкам на баку Казярога. Фартуна павернецца да яго сваім усмешлівым тварам, так што Казярогу варта прыгатавацца да прыемных сюрпрызаў. Магчыма, Казярогу пашанцуе ў каханні, ці ён атрымае грошы, на якія не разлічваў, а можа быць, яго пацешаць нейкія добрыя навіны. Калі ж Казярог збіраецца ажыццявіць план, які патрабуе долі шанцавання, то лепшага дня, чым заўтра, яму для гэтага не знайсці. Заўтра перапоўніць чашу цярпення вадалея будзе нескладана. Яна ў яго менш чайнай лыжкі. Падзеі, на якія ў другі дзень вадалей і ўвагі б не звярнуў, заўтра здольны ў момант вывесці яго з сябе. Асабліва гэта тычыцца кпінаў, нават сяброўскіх, а таксама крытыкі. Каб у адзін не вельмі выдатны момант эмоцыі вадалеі не выплюхнуліся на чыюсьці галаву, яму варта іх накіраваць у бяспечнае рэчышча. Самае лепшае – папацець на бегавой дарожцы ці схадзіць у басейн. Вада змые негатыў, напоўніўшы вадалея ціхамірнасцю. Заўтра людзям цяжка чакаць ад рыб лагічных учынкаў. Практычна ўсё, што яны робяць, будзе прадыктавана такімі жалезнымі аргументамі, як хачу і не хачу. На працягу дня рыбы будуць знаходзіцца пад уладай жаданняў і раптоўных парываў, аж да таго, што нейкія свае крокі ім і самім нялёгка будзе растлумачыць. Каб пад уплывам імгненных эмоцый не нарабіць памылак, рыбам варта заўтра прыслухоўвацца да перасцярогаў сяброў і родных. Проста паверце на слова. Збоку ім лепш відаць. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавор.